0: Ainda que a esta hora os máis atrasados todavía intentan volver a casa lentamente vestidos coas camisetas de España e cun sorriso que demostra que o fútbol é, unha vez máis, o gran pegamento da sociedade. O Concello de Lugo puxo en marcha un dispositivo especial de seguridade con motivo da final, prestando especial atención á zona da Fonte do Rei, onde tradicionalmente se concentran as celebracións deportivas. A policía local reforzou o operativo con 7 axentes máis. Por a noite permaneceu cortada o tráfico a avenida de Ramón Ferreiro á altura de Marina Española, así como as rúas Cornubia, Irín e Xosé Castiñeira. Ademais, cortouse a avenida de Madrid á altura da Rolda das Mercedes, desviándose a circulación pola avenida da República Argentina e pola rúa Santiago. Esta madrugada puxose en marcha un dispositivo específico de limpeza tamén. En canto ao tempo, espéranos un luns feliz para os afeccionados ao fútbol, un luns de alternancia de nubes e claros e temperaturas en cambios, con posibles formacións de nubes de evolución, co paso das horas, e coa posibilidade de novo de que poidan producirse en algún punto chubascos de carácter tormentoso. A noite deixo unhas temperaturas suaves para disfrutar da festa. Temos a esta hora 18 graus na capital, 17 graus en Chantada e por riba dos 20 graus na comarca da Mariña.
1: Queridos profesionales, sabemos que cuidáis de cada casa como si fuera única. Por eso os preocupáis de protegerlas del sol, lluvia y cualquier inclemencia. Para ello, en Obramat encontraréis una gran gama de pinturas, revestimiento de fachadas y herramientas de pintor con la garantía de las marcas líderes. Además, con nuestro sistema tintométrico podrás conseguir el color exacto que necesitas. 20 años construyendo juntos. Obramat.
0: A fin de semana deixounos tamén un falecido, un home de 64 anos que faleceu nun accidente de tráfico en Trabada, ao saírse da vía e precipitarse co seu coche por un desnivel duns 5 metros. O sinistro ocorreu sobre as 10 da mañá de onte á altura do quilómetro 1400 da estrada Lugo 6104 que conecta Trabada con Santirso de Abres, en Asturias. E a marxe do fútbol a semana comeza coa conta atrás para a Ribeira Sacra. Arrinca en Busan, en Corea do Sur, o comité no que otorgaránse as novas distincións da UNESCO como Patrimonio da Humanidade. Preséntanse 30 candidaturas, entre elas a da Ribeira Sacra. O comité arrinca hoxe e entre o xoves e o luns próximos revisaránse as candidaturas e avaliaránse os expedientes de cada unha delas. A candidatura lucense concorre na de sitios rexistrados no apartado de lugares culturais, xunto con outras 21 candidaturas. Oicomos emitiu informes sobre cada unha delas. En dous delas, o informe de Oicomos recomendaba que non se inscribisen finalmente. Unha candidatura turca é precisamente a candidatura da Ribeira Sacra tamén. En todo caso, o documento non é vinculante e desde a administración confían en que a diplomacia poida convencer os 21 estados membros que votan no comité sobre as bondades da candidatura da Ribeira Sacra. Non sería a primeira vez que un país logra a distinción a pesar dun informe desfavorable do Icomos. A Ribeira Sacra e toda a provincia van vivir con intriga estes días que poden supoñer un impulso definitivo para o desenvolvemento da zona. En o Concello de Lugo, anuncio que fixo o Goberno Municipal días atrás de crear aparcamentos en distintas zonas da cidade incluía tamén unha parcela en Fontiñas, na Rúa Primavera. Serían unhas 30 plazas nese lugar. O concelleiro nacionalista Rubén Arroxo criticou que esa proposta, en realidade, resta prazas de estacionamento á zona, pois esa parcela xa está a ser utilizada como estacionamento improvisado e dá cabida a uns 50 vehículos, case o dobre do proxectado. O Bloque Nacionalista Galego insiste na necesidade dun gran aparcadoiro en Fontiñas. Aí anos pediu, cando a Xunta anunciou crear un gran aparcamento en cada cidade, que a súa localización en Lugo fose precisamente Fontiñas.
2: Naquel momento, o Partido Popular

0: decisión.
1: Claro.
0: La primera que pusieron nada más pitar el árbitro, el final del partido, fue el despechado Rosalía.
2: Anda, yo eso ya no lo escuché.
0: Algo que ya hicieron en la semifinal contra Francia. Y decían, anda que no tendremos canciones y canciones. Pero bueno, en fin, continuamos.
1: Continuamos en la calle porque hemos bajado a ver un poco el ambiente. Había mucha gente volviendo a casa todavía, pero en general pues la gente estaba súper contenta y también un poco enfadada con Argentina.
3: Oh, bueno, fue curioso, pero bueno, nos llevamos la copa, que es lo que importa.
4: Intento, bueno, dominamos todo el partido, lo único que eran bastante marranillos, pero bueno, pero al final ganemos.
3: Intento.
5: Mucha presión.
6: Nos dieron mucha leña, sí.
7: Fueron muy agresivos durante todo el partido.
6: Ya.
7: No fue una rivalidad limpia para mí.
8: No, por ejemplo, falta de Fernández. A Cuba, sí.
9: Yo creo que Argentina planteó una final pensando en los penaltis, porque fútbol no hubo. Fútbol prácticamente no hubo por parte de Argentina, un par de ocasiones y poco fútbol. Entonces creo que España es justa y merecedora de esta Copa del Mundo al 100%.
1: Polémico, cuanto menos, el partido de Argentina, sin ser yo una gran experta en fútbol.
2: Pero hay mucho analista futbolístico hoy, por ahí, por lo que
0: sí. No hace falta ser experto, ¿verdad, Juan Carlos? No va de dar golpes.
10: Yo no tengo ni idea de esto, ¿eh? No tengo ni idea de fútbol. Pero, si tengo que opinar, opino.
1: Bueno, de todas formas, lo que prevalecía más era el espíritu de celebración que el resquemor.
7: Es con una emoción tremenda.
3: Saltando y tirando la bebida por el aire y abrazándonos como todos.
11: Pues en familia venimos de Barcelona y sabíamos que íbamos a
7: gritar y gritar. Hacer bulla.
12: Le dando botes de alegría por ser España campeona y tomándome una copita.
13: Saltando la fuente.
14: Nada, bailamos todo.
13: Gritando todo, una fuente vacía.
1: Y otra cosa que quiero destacar a mayores de la celebración, evidentemente, es el poder de la manifestación femenina. Porque ayer el gol lo metió Ferran Torres y llevamos todo el mundial escuchando este audio.
15: Hoy Arzabal, Dani Olmo, Lamine Yamal.
0: ¿Qué le pasa a Ferran?
1: Bueno, no sé, eso ya es como más motivo extrafutbolístico, pero lo importante es que funcionó y metió el gol de la victoria.
0: O sea que conquista Nueva York y también algún que otro corazón.
1: Sí, y corazones. Está soltero además Ferran Torres, o sea que no le va a caer ahora con este audio.
10: Extraña. Yo ayer vi el partido con bastante gente en una casa, en un domicilio, donde había muchas, en este caso también mujeres, había un sector femenino amplio que no suelen ver partidos de fútbol. Claro, a Ferran no dirigían sus miradas, pero en cambio, fíjate a quién, al árbitro.
1: ¿En serio?
10: Sí, mira tú.
0: Bueno, era un tanque, ¿eh?
10: Sí, pero fíjate qué fornido está, ¿eh? Qué grande, ¿no? Qué bien.
2: Y es que la pantalla de la orquesta no permitía tanta nitidez, la verdad.
0: Ya. Bueno, en fin, gracias Carlota, gracias Santía, y nosotros nos quedamos ahora en Hoy por Hoy Lugo con Juan Carlos Rodríguez, porque es momento para la actualidad municipal.
16: Antonio Mejide, ¿qué tal? Muy buen día.
17: Hola, muy buen día.
16: Bueno, no sé si vos te defoidos que esta noite dormí un pouco.
17: Dormí un pouco por varios motivos, polo calor, polo resultado da selección, evidentemente, e pola celebración, que, inda que non salín a celebrarlo, padecina polo ruido da zona na que vivo, que evidentemente a xente saliu a festejalo, o cal me parece ben, evidentemente, pero se tocou hasta altas horas escuitar os claxons dos coches e os berros.
16: Bueno, como marcha a actividade na Deputación Provincial? Aí tamén hai cousas que festexar ou non tanto?
17: Pois menos, por desgracia menos. A actividade na Diputación gustaríanos que fora moito mellor do que vai, e o goberno gustaríanos que traballara moito máis do que traballa. E o cambio que houve hai 6 meses con a nova presidenta da Diputación Provincial gustaríanos que servise para moito máis do que serviu, porque pensábamos que algo iba a cambiar dentro da Diputación. Pensábamos que unha nova presidenta, unha muller presidenta nova, en teoría que debería estar ou non debería estar anclada por os vellos complexos do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego, que non debería estar secuestrada, evidentemente, polas artes políticas do expresidente da Diputación, de José Tomé, que se tuvo que apartar do cargo por un presunto acoso sexual. Pois pensábamos que iba a ser de outra maneira, pero todo veu a cambiar na Diputación Provincial a 6 meses para que todo siga igual ou peor, porque a rede de residencias provinciais sigue pechada, porque renunciaron estes 6 meses a abrir os centros de día, renunciaron oficialmente, isto histórico. Fai anos que tiñan comprometido abrir 8 centros de día que estaban terminados, que estaban simplemente había que equipar, perdón, poñerse xente a traballar e abrilos, de repente renunciaron a centos de plazas del centro de día a Diputación Provincial. Paralelamente, Carmela López subiu un 60% o coste das plazas das residencias da Diputación Provincial. Hai veciños desta provincia, os cales lles vai a subir 800 euros ao mes, 800, Juan Carlos, o coste da residencia da Diputación. Isto é o que o novo goberno da Diputación do Partido Socialista do BNG de Carmela López. As residencias que estaban pendientes siguen pendientes. A de Becerrea sigue pechada despois de 4 anos, siguen dándolle promesas e promesas, pero sigue sin haber data de apertura nin de equipamento da misma. Siguen paradas as de Guitiriz e de A Ponte Nova, sigue sin data de apertura a de Pobra de Brollón, ainda que parece que está moi avanzada a obra, e siguen sin collerlle directamente o teléfono a alcaldesa de Caurel, o alcalde de Pantón, o alcalde de Porto Marín, o de Samiñao, e a tantos que teñen comprometido unha residencia provincial, e non hai absolutamente nada. As estradas siguen abandonadas. É certo que conseguimos que se arranxase algunha delas, pero siguen en un estado moi baixo. Siguen sin invertir o que teñen que invertir en mantemento, siguen abandonando a rede provincial. Siguen abandonando tamén o cuidado e a colaboración cos concellos, ou colaboran cos mismos, sempre cos mismos. Pero hai máis da mitad dos concellos desta provincia que a Diputación non poden contar con ela, porque saben que para eles a Diputación non existe, porque o PSOE e o BNG nin lles colle o teléfono. Siguen, evidentemente, sin prestarles o parque móvil, sin negociar con eles axudas económicas ou técnicas, siguen, en definitiva, desatendéndoos totalmente. Siguen abandonando as zonas verdes. Conocémolas moi ben no seu municipio, no municipio de Lugo, pero tamén na Mariña, tamén na Riviera Sacra e no resto do territorio. Zonas verdes que quedaron en perfecto estado de revista cando chegaron ao goberno PSOE BNG, e que 20 anos despois algunhas xa non existe, algunhas está intransitable, outras vandalizadas e outras feitas un desastre. Falo de Augas Mestas, falo do Paseo do Miño, falo do Paseo do Rato, falo do Paseo do Ombreiro, falo dos accesos ás playas na Mariña, falo dos accesos aos miradores e a zonas de especial interés en Ribeira Sacra, falo de patrimonios históricos e naturales ao longo de toda a provincia que tiñan accesos ou que tiñan parques ou que tiñan zonas conservadas e mantidas pola Diputación, que están absolutamente abandonadas. Por tanto, na Diputación Provincial todo cambiou para que todo vaya peor.
10: Estamos apenas a 10 meses do que será unha nova cita electoral. Hai tempo que xa hai esa sensación de que estamos nunha especie de pre-campaña. Como agardan vostedes que sexan estes 10 meses que restan? E xa que falamos de balance, que balance fan vostedes dos 3 anos de mandato que levamos en canto á xestión que fixo a oposición, neste caso vostedes, o Partido Popular?
17: Bueno, este fin de semana tivemos unha reunión interparlamentaria, chamamos, onde nos reunimos dentro do Partido Popular, neste caso, no Partido Popular da provincia de Lugo, reunímonos todos os representantes nas distintas administracións, representantes dende a capital, dende o Concello de Lugo, representantes da Diputación Provincial, representantes do Parlamento Autonómico, representantes no Senado e no Congreso, en definitiva, para poder poñer riba da mesa antes de que comece o mes de agosto, antes de que comecen esas pequenas vacaciones de verán, o que as pode coller, pois para poñer encima da mesa o traballo feito, as principales líneas de traballo, e para pois facer unha reflexión entre todos os compañeiros de por onde tirar no vindeiro curso político. E isto é un pouco o que fixemos os compañeros de todas estas administracións este fin de semana nunha reunión que mantivemos, como digo, na sede. Como van a ser os meses que quedan hasta as vindeiras eleccións municipais? Moi intensos. Están sendo moi intensos xa estes últimos, pero van a ser moito máis os que quedan. Queda moito traballo por diante en todas estas administracións, queda moito que demostrar aos veciños da nosa provincia, e vámoslo facer. E vámoslo facer porque o obxectivo é moi claro e, ademais, eu creo que vamos a conseguir ter máis alcaldías que nunca a nivel provincial, vamos a acadar o goberno da Diputación, non teño ninguna dúbida, que vamos a traballar para ele, que vamos a conseguilo, e vamos a manter e reforzar todavía máis, se cabe, o goberno da Xunta de Galicia con Alfonso Rueda, e por suposto quedan xa as horas contadas o goberno de Sánchez a nivel nacional, e eu creo que eso é algo que agardamos todos, evidentemente todos os veciños e veciñas de España, non só os do Partido Popular, sino tamén eu creo que os propios socialistas están deseando que Sánchez se vaya da Moncloa, porque quedan socialistas que queren de verdad a este país e que creen que hai outra forma de facer política distinta a que está habendo na Moncloa, que se está convertindo máis nunha mafia que realmente nun goberno serio, con toda a familia imputada, cos todos os as persoas máis cercanas ao presidente imputadas ou metidos en escándalos de corrupción ou de manipulación, e un presidente absolutamente secuestrado polo, bueno, pues pola corrupción. Eu creo que evidentemente a nivel nacional ten que haber un cambio. Por eso estas reunións de traballo son moi importantes para fijar objetivos, para poñer deberes e sobre todo para traballar coordinados, que como facemos sempre no Partido Popular, de cara a conseguir estes objetivos que acabo de decir, que os vamos a conseguir polo ben de todos, non polo ben do Partido Popular, sino polo ben de todos, porque cando gobernan gobernos do Partido Popular, a tranquilidade, a transparencia, o traballo notase e ademais despois respáldase. Falamos, por exemplo, de Alfonso Rueda a nivel autonómico, e eu creo que vamos a corroborar tamén no Concello de Lugo.
10: Falaba vostede, hai un intre dos convenios que se asinan na Deputación con concellos afins ou goberno provincial. Esta semana escoitábamos tamén a presidenta falar de que eses convenios fanse así por unha cuestión de garantizar a equidade con outros concellos que non son asistidos pola Xunta de Galicia. En calquera caso, vostedes esta semana, esta próxima semana, van levar vostedes ao pleno unha moción para dar marcha atrás, para intentar dar marcha atrás a un deses convenios, neste caso, convenio con o Concello de Monforte, un convenio cun monto importante, 1.800.000 euros, que permitiría a creación dunha ponte nese concello. Vostedes entenden que hai que dar marcha atrás a ese convenio de colaboración.
17: Bueno, nos entendemos que hai que paralizalo, porque é un proxecto que está absolutamente en cuestión ou que está sendo absolutamente non só cuestionado, sino que están absolutamente en contra en Monforte os veciños deste propio convenio. Pero, se me permites, vou a comezar polo que decías, pola equidade dende a Xunta de Galicia. Eu firmaría, eu creo que os 67 concellos desta provincia firmarían porque a Diputación fose tan só a metade de ecuánime, de xusta e de solidaria que é a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia reparte sin mirar o carné ideolóxico de cada concello. Reparte fondos, reparte axuda, reparte colaboración. A propia presidenta da Diputación, con esas declaracións, demostra que é unha mentirosa ou unha manipuladora, porque no seu propio concello está recibindo importantísimos fondos da Xunta de Galicia, por exemplo, para tratamento de auga, do ciclo da auga. O mismo no Concello de Foz, tamén gobernado polo Partido Socialista, e en moitos outros concellos da provincia de Lugo que reciben cantidades importantísimas de apoio económico e técnico dende a Xunta de Galicia, sin mirar o color político de quen goberna. Por tanto, a presidenta minte, a sabendas de que minte, e iso ten un adxetivo cualificativo que non vou a decir nesta antena, pero que a verdad a deixa moi mal lugar, porque sabe que non é verdade. E o gallá fora así de xusta ela na presidenta da Diputación, porque claro, ao final os fondos da Diputación van sempre os mismos, 20 millóns de euros cada ano repartidos a dedo, os venres en Xunta de Goberno a escuras, directamente a quen decide, a presidenta, o PSOE ou o BNG. Non sei se quen decide a presidenta, porque ao final os beneficiados son os mesmos que beneficiaba José Tomé, entre eles o propio José Tomé, un señor que se tuvo que apartar da Diputación Provincial, da Presidencia, por ser un presunto acosador sexual, porque hai 6 mulleres que están pendentes de declarar contra él nun xulgado, porque sigue de alcalde de Monforte, pero, según eles, no grupo de non adscritos, aínda que sigue soportado polo Partido Socialista. Un señor que debería estar fora da vida pública defendéndose desas acusacións, pero que sigue sendo que maneja na sombra a Diputación Provincial. E convenios como este, do que vamos a falar é a prova máis evidente, 1.800.000 euros, Juan Carlos, para unha obra que ten un total rechazo social en Monforte. Unha obra que Tomé o único que quere con esta obra, e o PSOE e o BNG en Monforte o único que queren é facer pois unha campaña de lavado de imaxe, ou máis ben unha maniobra de distracción da imaxe política de José Tomé. É dicir, vamos a distraer con esta obra que sabemos que ten moitísima polémica, para que mentre se fale desta ponte non se fala da situación legal dun presunto acosador sexual que está dirixindo Monforte, que está dirixindo na sombra a Diputación Provincial. Esta é a realidade desta obra, pero unha obra moi cara para uns fines destas características. 1.800.000 euros para financiar unha ponte que ten un rechazo social total, que é unha verdadeira aberración técnica e dende o punto de vista da enxeñería, que vai a destrozar a zona do Malecón, unha zona realmente preciosa de Monforte, no entorno do río, que ven a destrozar varias vivendas ou varios inmobles no entorno, e a que ademais non ven a solucionar ningún problema de mobilidade. Dende o Partido Popular non estamos en contra de que se colabore cos veciños de Monforte, estamos en contra de que a 10 meses dunhas eleccións lle demos 1.800.000 euros desde unha institución a un alcalde que debería estar na súa casa defendéndose de acusacións tan graves como acoso sexual, e en lugar de eso lle damos 1.800.000 euros, PSOE e BNG lle dan dende a Diputación para decirlle: oiga, aí ten, faga unha maniobra de distracción política nestes 10 meses para ver se consiga arañar uns botiños ou non perder demasiados de cara ás próximas eleccións.
10: Aquí temos que rematar. Antonio Mejide, grazas por compartir estes minutos.
17: Moitas grazas a vos e un saúdo.
5: Ortodoncia Figueiras, expertos en crear tu mejor sonrisa. No es solo estética, es tu forma de presentarte al mundo. Somos el único centro de toda la provincia dedicado exclusivamente a la ortodoncia. No eres un paciente más, te acompañamos en cada paso utilizando la tecnología 3D más avanzada para que tu proceso sea cómodo, preciso y sobre todo humano. Ortodoncia Figueiras, Praza de Aguas Férreas, Lugo. Registro sanitario C27001486.
14: Este sí, este no, este sí, este picará. Así, uno a uno, elegimos los pimientos de patrón para la Indómita, la nueva burger de autor en exclusiva para La Urbana, creada por Martín Vázquez del restaurante Indómito de Santiago. Carne gallega, tomate cherry, albahaca, queso galmesano y pimientos de patrón. Fresca, de verano y muy gallega. Indómita, unos pican y otros se disfrutan en La Urbana. Atrévete, solo en La Urbana.

0: seis derradeiros minutos desta primeira hora de Hoy por Hoy Lugo, antes de chegar a unha da tarde, mentres non chaman para calmarnos os males, imos intentar calmarlos os demais. Carlota Millor.
1: Pois sí, coa miña sección favoritísima do mundo mundial, que non é outra que Control Z, onde damos espazo aos problemas da xente da miña xeración, a xeración Z, e hoxe imos falar dun tema que está bastante de moda. Pero antes de presentarcho, vouche presentar primeiramente ao noso invitado de hoxe, Roberto Cerviño, psicólogo e sociólogo. Que tal? Benvido.
2: Hola, Carlota, bons días. Moitas gracias por invitarme. Un placer estar aquí con vos.
1: Gracias a ti. Eu creo que hoxe que nos vas a decir un montón de cousas moi interesantes, sendo sociólogo e psicólogo, vamos a ter moitos puntos de vista, pero antes imos escoitar o audio de hoxe.
0: O dilema de hoxe.
3: Hola, que tal? Bueno, eu teño unha proposta para este consultorio, que, bueno, é un tema que está ahora moi de moda, pero creo que hai que falalo tamén, que é o tema do FOMO, e sobre todo ahora que chegou o verán, é que podo ver máis os meus amigos e facemos máis planes. É como que me costa moito decirles que non me apetece ou que quero facer outras cousas, non ir cando quedan. Cóstame moitísimo porque, non sei, como que teño medo ou como que me dá cousa que pase algo, que haxa un chiste novo no grupo e eu perdermo, que de repente queden e vayan a un sitio novo e vivan unha experiencia diferente, eu me perda, me conten, é como que quero estar presente en todo o que pasa, en todo o que se dice, en todo o que sucede, e non quero que me conten. É como que me costa moito tomar a decisión de simplemente dicir, pois non, hoxe apetéceme quedarme na miña casa.
0: Bueno, eso creo que nos pasa un poquinho a todos, non?
1: Sí, sobre todo estes días de Mundial que parece que naide se quería quedar na casa. O que sí, antes de nada, nós temos moi claro que é o FOMO, tanto Álex como eu, que somos os dous da xeración Z, pero ao mellor hai algún ointe que non. Entón, Roberto, se nos podes explicar un poquinho que é isto do FOMO.
2: Pues, sí, sí, ademais é que, como acabas de decir, o día é propicio, porque a celebración onte da final do Mundial pois permítenos comprobar perfectamente a importancia que ten para o individuo pertenecer a un grupo, non? Entón, a idea principal pode ser, o caso do FOMO podes enfocar tanto desde a óptica psicolóxica como sociolóxica, pero a idea principal é que hai unha necesidade de formar parte de algo, non? É dicir, formar parte de algo no sentido en que pensar solamente en que nós non estemos aí pois pode de alguna maneira definirnos ou restarnos valor ou facer que a nosa vida de algún xeito pois sea menos importante, non? Eso vai un pouco por aí.
1: A min chamoume moito a atención do audio unha parte na que dice esta chica que lle costa moito decir que non, aínda que non lle apetezca.
2: Xa. Bueno, hai unha cuestión que é moi importante. Insisto en que son moitos aspectos os do FOMO, parece unha cousa simple, pero tócanse moitos paus, non? Pero si hai un elemento que é fundamental, que é a seguridade en un mismo e a autoestima, non? O concepto que ten cada un. Entonces, en certa medida, formamos ou damos sentido á nosa vida, ou formamos a visión que temos sobre nós mesmos en base á percepción que teñen os demais. Eso ten moito que ver ca autoestima, pero tamén ten que ver con aspectos sociolóxicos, como concepto de yo espejo, por exemplo, non? Entonces, yo espello que se desarrolla e que nos permite entender que non somos, en certa medida, o que os demais entenden que somos. Entón, o feito de non asistir a un evento que consideramos tan importante, tan trascendental, falábamos antes de empezar a conversación, en que parece que todos os eventos agora son os máis importantes da nosa vida.
1: Sí.
2: No? Entón, o feito de non asistir ou de non formar parte dese acontecimento, por réstanos valor como personas, xa non pertenecemos ao grupo, e eso xeneranos unha inseguridade e unha sensación de abandono que pode afectar a nivel psicolóxico profundamente a moitas persoas, en función principalmente de como de desarrollada teñan a autoestima e cal sea a autopercepción que teñen deles mismos. ¿No?
1: En todo este embrollo emocional que nos trae o FOMO, as redes que papel xogan? Porque moitas veces eu creo que case hai xa non solamente o medo a non vivilo, senón tamén un pouco medo a non compartilo, que os demais vexan que eu non estiven aí.
2: Absolutamente, as redes transforman todo. É dicir, sempre desde unha visión evolutiva, o pertenecer a algo é fundamental. O individuo entende fai millóns de anos que pertenecer a algo aumenta as túas posibilidades de supervivencia, non? Entón, as redes sociais xa, partindo desa base, desa necesidade intrínseca que temos todos, as redes sociales o que fai é unha proyección brutal de esa necesidade. É dicir, si tú non estás, cando todo mundo sabe que tens que estar, pois aí é onde se xenera o conflicto. Neste aspecto hai un autor que se chama Irving Goffman, é un sociólogo, e ten un libro que fala precisamente sobre a representación teatral das persoas. É dicir, ao final, as redes sociais en certa medida non deixan de ser un escenario, non? No que nos temos que desenvolver, e como escenario que son, temos que intentar ofrecer a nosa mellor versión. É dicir, temos que proyectar unha imaxe moi positiva e unha imaxe que conquiste de alguna maneira, que faga interesante a nosa existencia aos demais individuos que nos ven. Entón, as redes sociais son eso, é dicir, non deixan de ser un escaparate, un escenario de un teatro donde ti desarrollas unha actuación. En función desa actuación, o resto de persoas van a emitir un xuicio. Ese xuicio, pues, dará a medida do valor que ti tes, sempre cando, insisto, non teñas unha capacidade de análisis propio, de autoestima e de autoconhecemento o suficientemente desarrollada.
0: Bueno, pois, claro, isto é moi interesante. Podemos ter aquí unha conversa moi, moi longa en torno a este concepto do FOMO e como interactuamos socialmente, pero temos que deixalo porque chegamos á pausa informativa da unha da tarde. Roberto Cerviño, psicólogo e sociólogo, un placer recibirte aquí.
2: O placer foi meu, encantado, estou a vosa disposición.
0: E Carlota, seguimos aprendendo da túa man, pero a partir da 1:10. Ata agora.
1: Vémonos.

0: iba a decir 12, non? 1:32 da mañá xa, bueno, podemos case decir mediodía. Continuamos en Hoy por Hoy Lugo e é momento de sair de paseo e seguir percorrendo Lugo da man de Guido Guía. Que tal, Guido? Como estamos?
1: Bo día, Alex. Moi ben, ti que tal?
0: Pois non o sei, igual mellor que a ti, porque non sei se saben os nosos ointes que Guido é un nome de orixe arxentino, non?
1: Máis ou menos. Moi usado en Arxentina, diría que Italia e Arxentina seguramente sexan os países onde máis se usa, aínda que é un nome xermánico de todos modos, pero é moi usado en Italia e dos italianos que foron a Arxentina levaron o nome para ali e o meu pai gustáballe moito un poeta, Carlos Guido Hispano, e por iso me puxo Guido.
0: Claro, Guido, ten o corazón dividido porque contanos, Guido. Tú, claro, falábamos de feito fai cando inauguramos a sección, o primeiro día que viñeches aquí ao estudio, falábamos dunha final, unha hipotética final España-Arxentina. Decías ti que, bueno, que iba a ser complexo para ti.
1: Sí.
0: Porque claro, España tamén, España sí, Arxentina tamén. Con quen ibas?
1: Claro, a ver, eu que me coñece sabe que son moi orgulloso lucense, moi orgulloso galego, que estou reivindicando sempre Lugo, a lingua, tantas cousas, non? Pero teño ese lado arxentino que futbolísticamente, imagínate, co meu pai que leva case 50 anos lonxe do seu país, pois eu sempre vivín ese sentimento del acompañando, non? E ademais o sentimento arxentino e futbolístico concretamente é moi de moita paixón, moi forte. Bueno, así como él era o galego de Bos Aires, pois eu fun un pouco o arxentino de Lugo. No barrio, pois algún veciño chamame pibe, así de broma, non, cousas destas, non. Pero en todo caso, o de onte que estivemos na romería, que estábamos falando antes, non, foi unha festa preciosa do fútbol, de fraternidade, de amizade, de cariño, porque ao final Galicia e Arxentina son terras irmás.
0: Eso lle decía eu a meu pai vendo o partido de broma, decía, isto é prácticamente como ver un España-Galicia.
1: Claro, claro, no, é que eso, o sea, moitas veces dicimos, non, que Arxentina parece que estivera máis cerca que moitos lugares que están kilométricamente máis cerca,
0: claro.
1: ¿No? O sea, hai moita relación.
0: Bueno, de todas formas, onte na romería, claro, un café arxentino, a camiseta predominante era albiceleste, ¿no?
1: Sí, no, claramente, pero había moita xente coa camiseta de España, moitísima, de feito logo aplaudirse a xente que pasaba cos coches por ali, celebrouse, quero dicir que foi, o que digo, unha festa fraternal. Alégrame moito, porque eu creo que se debe vivir así. Sempre hai xente que o vive de maneira distinta, pero nos dous lados, en calquer partido, en calquera circunstancia, sí, da vida, sempre hai xente para todo, ¿no? Pero eu creo que, polo menos aquí en Galicia, pois se vive con moita irmandade, moita fraternidade, moito afecto.
0: A ver se lle contaxamos un poquinho aos xogadores, porque hubo algún que outro que incluso a puños con Gabi, ¿eh?
1: Claro, no, a ver, a min gústame a limpeza sempre, ¿no? Entón, gústame, bueno, pues dos outros partidos, por exemplo, de Arxentina, gustoume moitísimo esa capacidade de recuperación, ¿no? De ir perdendo, remontar. Son un fanático de Messi porque encántame Messi como fai en todos os sentidos, pero sí que é certo que onte foi un partido así duro, esa parte a mí non me gusta, claro.
0: Bueno, ao final, victoria para España, tamén un victoria para ti, Guido. Ibas a gañar, gañase que engañase, onde estero o corazón dividido moitas veces. E agora, para baixar un pouquiño a euforia, bueno, mentras non chegan os xogadores a España, creo que chegan as dúas poucos minutos, temos que seguir camiñando.
1: Sí, exactamente. A ver, hoxe a miña idea era contarvos un pouco da ruta Alfonso Casto, que é unha das que tamén deseñei para o Concello de Lugo hai uns anos, e tamén quería falar un pouco das Insuas de Raba, de que outra das zonas que nos últimos anos fixen moitas actividades por ali. Bueno, recoñezo que non as coñecía a fondo ata os últimos anos, é unha zona que me encanta. Entón, bueno, comezando pola ruta de Afonso Casto, este rei que foi o primeiro peregrino da historia, a Compostela, a min gustame moito reivindicar a súa figura, igual que a de Koenig ou a de Froilán, ¿no? O sea, son personaxes medievais moi relevantes na historia de Lugo.

0: que nos lembran que non só hai Lugo romano e Lugo contemporáneo, hai moitos séculos polo medio, está o reino suevo, hai moitas épocas que se poden reivindicar, e Afonso Casto pareceme unha figura moi relevante porque, ademais de ter moita relación coa provincia de Lugo, xa que se criou nas montañas do Courel e formouse no Mosteiro de Samos, era un gran admirador da cidade de Lugo, porque non hai que esquecer que cando el vivía, que era o século IX, Lugo xa tiña case 1000 anos de historia, e polo que din, inspirouse moito na arquitectura civil e religiosa de Lugo para construir en todo o reino. Así que cando tiven esta oportunidade de deseñar rutas naturais para o Concello de Lugo, pois quixen aproveitar ese tramo do camiño primitivo que temos en Lugo e facer un roteiro circular, non só pola parte do camiño, senón por outros lugares tamén moi bonitos da contorna. E aí temos esa ruta que, como falábamos estes días, xa están sinalizadas, outras máis virán que se sinalizarán, hai 23, de momento sinalizáronse 8, e creo que vale moito a pena percorrela, no? Esta ruta que, como ben sabemos, o camiño entra en Lugo pola Chanca, sube polo Carril das Flores, logo cruza o centro histórico, baixa polo Carme, ata a Ponte Romana, e aí, nesta ruta de Afonso Casto, desviamos polo Paseo do Miño, conectando todo co Paseo do Rato e volvendo a subir pola Chanca. Así que unha oportunidade moi boa de percorrer a historia e tamén a natureza de Lugo.
1: Ou seja, que é unha ruta circular, non? Que empeza polo mesmo lugar, non?
0: Exacto, e que, a ver, a idea de todas estas rutas naturais é comezar sempre en lugares relativamente céntricos, que sexan rutas circulares. Neste caso, por exemplo, comeza na Praza do Camiño Primitivo, que está na zona de Fontiñas, como sabes, marcando os 100 km a Compostela. Ajá. E a idea, pois, é eso, comezar en lugares céntricos e logo sempre sair un pouco pola contorna natural. A min gustame circulares porque, claro, como eu son guía e organizo moitas actividades, a xente sempre agradece. Imagínate, se veñen de outro lugar, de fora de Lugo, pois aparcar máis ou menos na zona onde comeza a ruta, claro. E logo poder ter o coche aí para cando marchar, non?
1: O mesmo rematar no mesmo sitio que empezas, non? Que supoño que si ves de fora, non coñeces a cidade, é un plus.
0: Exacto, exacto. A ver, conste que eu, quen coñece o meu proxecto, sabe que case sempre utilizo o Parque Rosalía como lugar de inicio, porque me parece moi estratégico, sabes, é moi céntrico, ten bastante lugar para aparcar, sobre todo en fin de semana, porque é certo que por semana, como están os institutos, Xulgado, o Progreso e demais, hai menos aparcamento, pero na fin de semana hai bastante posibilidade de aparcar pola zona, é un lugar moi bo. Pero nestas rutas naturais tamén quixen diversificar os puntos de inicio das rutas un pouco para que todos os barrios e todas as zonas se sintan integradas e que tamén repercuta económicamente, porque ao final, cando a xente fai rutas, pois deixa o coche nun sitio e igual queda a comer nesa zona.
1: Claro.
0: Gústame que se mobilice en todos os sentidos.
1: Bueno, esta ruta chamase Ruta Afonso Casto e, teño notado, Insuas de Rábade forman parte da mesma.
0: No,
1: claro,
0: no,
1: vale.
0: No, é porque ahora xa quero ir transitando a outras propostas. Para este verán, porque sí que é certo que se sinalizaron 8 destas rutas que identifiquei ou deseñei, pero das 8 que van de momento son estas 3 que falamos, do Pequeno Froilán, Terra de Canteiras e Afonso Casto, as que deseñei eu, o resto xa existían. Entón, agora, máis alá de ter dado a coñecer estes percorridos, pois quero dar outras recomendacións este verán. Imos comezar con esta idea das Insuas de Rábade, que é un lugar que me fascinou estes anos pola maravilla natural que temos aí moi pretiño de Lugo, un lugar que, si ben toda a contorna da nosa cidade, toda a comarca é moi rica a nivel natural, pois é un dos lugares que me parece máis, non sei como dicilo, máis exuberantes a nivel natureza, non? Con todas esas insuas que hai pola zona de Rábade, me parece unha ruta moi completa, moi asequible en canto a distancia, en canto a dificultade. Quería recomendala porque non sei se todo o mundo a coñece xa.
1: Eu non teño gusto,
0: Xa.
1: Podes ilustrarme.
0: Sí, pois mira, esta ruta, casi todo o mundo, bueno, como toda ruta, pode comezarse en distintos lugares. Por certo, mira, aproveito para dicir unha cousa que me resultou curiosa desta fin de semana. Non sei se viches que foi o 20 aniversario de Wikiloc, da aplicación Wikiloc. Resulta que naceu en Girona, non o sabía eu. O sea, Wikiloc naceu en Girona, é a aplicación de máis rutas que existe no mundo. para quen queira facer esta ruta das Insuas, hai moitas
1: están explicadas, non?
0: Registradas en Wikiloc e tal, pero bueno, case todo o mundo comeza o percorrido no centro de interpretación que está ao lado da ponte medieval de Rábade, así que a ruta comeza por aí, por esa beira, a beira máis próxima ao núcleo de Rábade, digamos, e vai polo Miño, pues, digamos, atravesando todas as pontes de Rábade, ata unha pasarela de madeira coa que se cruza a unha das Insuas e despois máis adiante se cruza de novo para chegar a outra beira do Miño e dar a volta polo outro lado. É unha zona na que hai bastantes explotacións gandeiras, así que tamén se ven moitas vacas e moitos animais por aí. E, bueno, é unha opción, sen dúbida, para xente que está visitando Lugo e busca facer rutas diferentes, pois recomendo, sen dúbida, a chegarse a Rábade.
1: Bueno, estaba bichando, claro, eu non coñecía tampouco esta aplicación de Wikiloc, máis de 75 millóns de rutas
0: sí.
1: compartidas aí. Entendo que é unha aplicación na que tamén os propios usuarios van fomentando que vayan, bueno, pues, que se vayan incluindo rutas, non? A nivel individual,
0: sí, sí,
1: parecida
0: sí, sí.
1: Unha que me contaron a mí unha vez que había dos restaurantes, non?
0: Xa.
1: Aquí cómese ben, aquí non, pois por aquí podes ir, bueno, estou vendo que ten categorías de senderismo, paseo, running, trail, bueno, e nos vamos a quedarnos co paseo de momento.
0: Sí, sí. A ver, eu teño moitas rutas registradas aí, as que fixen para o concello, de momento non as fixen públicas, porque claro, como unha cuestión institucional, pois uh-huh. agardo as directrices, digamos,
1: sí.
0: pero sí que teño registradas outras rutas por aí, ao final xa son moitos anos paseando por Lugo, e creo que, bueno, que compartir a información e o coñecemento pois sempre é valioso. Por sorte en Lugo hai moita afección a todo isto, hai moita xente que comparte, por exemplo, o Club Acibro é un dos clubes que comparte moitísimas rutas que é de aquí de Lugo,
1: uh-huh.
0: en Wikiloc, quero dicir, no?
1: Sí.
0: Máis alá das actividades que organizan. Así que, bueno, como dicimos sempre, un potencial enorme temos de senderismo.
1: Bueno, que temos unha contorna maravillosa para practicar este tipo de rutas, non? Hai pues, outra xente noutras cidades que igual non teñen esa sorte, non? De poder, como dixete agora, hai moitas explotacións gandeiras, hai moitas vacas.
0: Xa.
1: De poder camiñar ao lado das vacas, a veces non percibimos como un luxo, pero é
0: totalmente.
1: Entón,
0: totalmente.
1: Bueno, pois hoxe quedámonos con esa como era ruta de Alfonso Casto.
0: Sí.
1: Mais tamén esas Insuas de Rábade.
0: Sí.
1: Pois Guido Guía, como sempre, aprendendo da túa man por onde podemos salir a pasear neste verán tan caluroso, por certo, que vamos a pasar, hai que comprar puchas.
0: Moitas grazas, Álex. Vou aproveitar unha cousa que sí. como xa sabes que subo sempre estes vídeos do espazo radiofónico, que a xente se anime a comentar e propoñer lugares que lles gustaría que claro. falemos sobre eles, bueno, para facelo así dinámico e que a xente sí. comente,
1: ou se teñen algunha dúbida tamén,
0: se teñen algunha dúbida, porque a verdad que sí que teñen visualizacións, estes reels, así que animadevos a mandarnos suxerencias ou preguntas, que estaremos aínda todo o mes de agosto por aquí, estarei encantado de respondelas.
1: E nos tamén de atendela. Se queren enviar algunha mensaxe as contas de redes sociais da radio, Radio Lugo Ser, tamén as atendemos, incluso no teléfono da radio, no teléfono fijo. Pois Guido Guía,
0: moitas grazas,
1: placer,
0: Alex.
1: Como a cada semana, escoitámonos.
0: Unha aperta. The Fastic Radio
2: Station. Mes del kilómetro cero en Copercha. Hasta un 35% de descuento en nuestro stock de kilómetros cero Seat y Cupra. 25 unidades, 30 días, hasta un 35% de descuento. Aprovecha ya, solo en Copersa Lugo, Rúa do Vidro 10.
3: Restaurante Tosar presenta su menú degustación, una propuesta distinta en pleno centro de Lugo. Una experiencia única que combina producto local con sabores internacionales. Disponible los viernes por la noche y sábados mediodía y noche. Haz tu reserva en el 982 900065. Restaurante Tosar, pasión por la buena cocina.
4: Hoy por hoy Lugo, Alex Gato.